Wonnerschein Single vun Maribou State hat ze summ am Holly Walker, dat dotte war Stil. Am e man noch direkt weiter, mam Playboy Cardi ze summ mat The Weeknd, Hayas Rather Lie.

0: 100,7 Et das fënne Wawer. Norichten mam Anna Angel.
1: Gude Mëttech. Rund 6000 Leit hunn de Mëttech hun der Marsch Blanche fir d'Gedenken und dat 11 Joer alt Liana zu Florence Deel geholl. Liana wat lächtwoch verschwonnen, a gouf dout opfond. De Pap vun enger Frindin vum Kant ass den Haupt verdächtegen an hie set an Untersuchungshaft géint den ener 40 jorale Mann goufe scho féier Plante wéins sexuellen Iwergriffe a Vergewaltegung vu Kanner deposéiert. Recht am Dezember ze Joer, wär die Läch Plante raggerecht ginn, de verdächtege gouf dozo nie vun der Police verheiert. Kritiken um franzésche Justizapparat an um zoustännege Minister ginn du wennst ëmmer mi hart. Deputéiert vu la France Insoumise Mathilde Panot huet de Rektret vum aktuelle Justizminister Gérald Darmanin gefuerdert. De Xavier Bettel wëllt sech perséinlech dofir ersetzen, dat Produkte aus israelesche Kolonien net mi an de Supermarchéen hai am Land kënne verkaaft ginn, dat huet de Vizepremier an Ausseminister haut um DP-Nationalkongress zu Bartring ugekënnecht. As enger ausserpolitischer Deklaratioun en Oktober d'lächt Joer an der Chamber hat de Xavier Bettel schon den nationalen Importverbuet vun dese Produkter als méiglech Sanktioun genannt. Um DP-Kongress hautet de Xavier Bettel och seng Zefriedenheet iwwer de prinzipiellen Tripartitsakkor wiederholl, hien huet Decisiouner Sache Mindestloun verteidecht, et soll de keng Politik géint die Kleng Leit machen, a keng géint Betrieber, huet de Xavier Bettel betont. DP-Parteipräsidentin Carol Hartmann huet haut am Kontext vun der Tripartit vun gude Leisunge fir d'Leit an d'Betrieber geschwaert. Israel ass am Gange libanesisch Banlieuen unzegreifen, hiren aussoen novieren déi Banlieuen héichspurge vun der pro-iranescher Hisbollah-Miliz, dat obwuel eng Waffero gëllt, biswell wäre schon zwee Wunhäuser getraff ginn. An orer Palästina sinn es fënnef Mënschen duch israelesche Attacken ëm d'Liewe kom, e Poliskontrollpunkt wie getraff ginn, 15 weider Leit goufe blässéiert. Nordëstlech vun Tel Aviv sinn iwwer deems op méi Plaze Schëss gefall, die israelesch Polizei schwätzt vun enger Terrorattack de presuméierten Attentäter wie erschoss ginn. Dobei goufe fënnef Mënsche blässéiert an e Mann as ube senge Blessure gestuerwen. Tamas Luf zwei dat presuméiert Attentat, mar revendikéiert et awer net fir sech. De franzéschen Ausseminister huet iwwer deems haut ugekënnecht, datt d'EU nei Sanktioune géint Israel kéint tuelen. Am mee hat d'EU scho verschidde Sanktiounen desidéiert, dorënner d'Afréiere vu verschidden israelesche Konten wéins systematischem Abü an okkupéiertem Territoire. Eng weider Lieferung vun humanitären Hëllefsgider ass op Kuba ukom. Mexiko huet déi geschéckt, well Kuba an enger schlëmmer ökonomescher a sozialer Kris stëcht, zënter datt Washington eng Petrolsblockad géint de sozialistesche Staat verhaangen huet. Et ass dës die sechst Lieferung vun Hëllefsgider, déi Mexiko dohi schéckt. Um donneschtech hat de kubaneschen UNO-Vertrieder gewarnt, d'Situatioun géif sech ëmmer weider verschlëmmeren, hien huet vun enger humanitärer Urgence geschwat. Bei russischen Drohnenugriffen ob d'Ukraine gouf gebayernder gesperrtener Zon rundrem d'Atomkraftwerk Tschernobyl getraff. Die Internationale Atomenergieagence weist sich besuercht, Ugriff ob kerntechnisch Anlage wäre vollkommen inakzeptabel, a gäfe gent die Zentralpunkte vun der nuklearer Sicherheit an engem Konflikt verstoßen. Ekipp vun der Atomenergieagence werte sich de Sit an den nächsten Deich ukucke goen. An am Cyclisme huet den Alex Boudin die eich d'Etappe vum Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de Franzos konnt sech en solitaire durchsetzen. Kurs, die so semmer Kriterium du Dauphiné geheescht huet, geht nach bis nächste Sondech. An nacht Meteo, bei de Temperaturen tisch 17-20 Grad bleibt et haut de ganzen Dag an noch nuech diwer dreschen. Mo wird den Dag bisschen ähnlich aufhängen, et gi sech Temperaturen von bis zu 22 Grad erwacht. Am Lauf vom Nomittag kann et aber zu vereinzelte Schauere kommen.
0: 100,7 Die Danson Mike
2: Talk. Ganz schöne gute Mittag. Weiter geht es mit Musiker bei mir. Bis 6 Uhr.

Honora, so heecht den Debüt-Soloalbum vum Flea. Hei hummer den extra Traffic Lights geläuschtert mam Thom Yorke an dem Mikro. De Bassist vun de Red Hot Chili Peppers hei net nëmmen Bass, méi och op der Trompet an begleet vun engem héichkarätegen Jazzmusikerensemble. Herzlech willkomm heimat an der Emission One World um 100,7 mehr sinn ze summe fir die nächst Stëndchen. Werdech méi lauschtren, werdech ëmmer méie Fan ginn vum Kweku of Ghana, kurz KOG, vum Album Wahala, Wahala, en Disk zu Themen wie Resilienz, Migration an kulturell Identität. KOG, den Titel Suronipa.

New You vun My Bloody Valentine e relativ ja neue Song vun 2013 vun den OG Shoegazer. Als nächst sinn Instrumentaltrack vun der schottescher Band Mogwai vum Album The Hawk is Howling. King's Meadow, die nächst 4 Stunden gëtt verdriemt ech wann in ihr Chauffier.

Mogwai mat King's Meadow. Du lächt das Knetschfir do am Radio 100,7. Halt mat méi Lösen an langen Tracks, déi opfühlen, traurecher Glicke schmachen. In eng Minuten Track als nächstes. Hier The Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono aus Tokio, déi schon zanter 1999 gëtt.

Hier de Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono als nächst nach een Instrumental Track vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band ass aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiecht dat Lied, en Track dei vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen Eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, rouech nisket, méi onrouech, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.